0: No.
1: Vente en treningen, en klick nu om det.
0: Det är kunde la du har
1: klart. Okej,
2: men det ska ju vara.
0: Ja, men va. Okej. Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vänta, inte den igen, klick i någon annan del.
1: Nej, men
0: la mig,
1: okej, men det ska
0: ju vara en sida. Ja, men va?
1: Okej. Okay.
0: Ja.